Želim videti obzorja, dokler diham in živim. Sem navadna ptica, pustite mi, da letim. Želim do dna sveta, ker le za to živim.

0: uzalud luta po svemiru.
1: Kad odjednom
0: ispred njega se pojavi svemirski brod Enterprise.
1: Kad mu se približi kapetan Kirk, ga pozove na pomoć.
0: Udaven hitno izbaci svoja ogromna